0: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.
1: Ne kažeš nigdje ćeš kad od kuće odlaziš.

šanse više. Da li je bio lipanj ili da su lipe cvale, samo znam da moli ja san, neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubi ja san se te noći u tvoje crne oči, na ništa drugo nisam mislija.

kog je snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj bis

Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

da mogu hodat po moru, učinija bi džir svakog dana, do Sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do Stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do Hvara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

Da mogu hodat po moru, smislio bi na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputio bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.